početka emisije, evo nešto iz daleke istorije, ali za pouku. Cezar je bio previše siguran u svoj šarm i uticaj. On je uspio da se popne na vrh rimske ljestvice moći, osiguravši doživotnu titulu diktatora. Ali Cezar u svojoj beskrajnom optimizmu mislio je da može podnijeti sve mržnje. Vjerovao je da ga njegova politička pamet i podrška javnosti čine donekle nedodirljivim, ali prevario se. Jedan detalj koji ističe sve ovo je njegov odnos sa Brutom. Brut nije bio samo neki slučajni tip, nego su ga mnogi smatrali da je to zapravo Cezarov vanbračni sin. Cezar mu je duboko vjerovao i uprkos brojnim upozorenjima da se Brut približio sa urotnicima, Cezar je to odbio. Nije mogao ni zamisliti da će Brut okrenuti se protiv njega. Poznato je da je čak i otpustio svog tjelohranitelja pokazujući nivo samopouzdanja, ili je to bila samo arogancija, što se uskoro pokazalo fatalnim. Kada su noževi izvađeni bukvalno u senatu, Cezarov šok je ovjekovječen njegovim posljednjim riječima: "Zari ti, sine Brute." Ovaj trenutak je bio krajnja demonstracija njegovog podcjenjivanja, koliko je duboka mržnja prema njemu bila. Vjerovanje u nedodirljivost ga je navelo da napravi neke rizične političke manevre. Pomilovao je mnoge svoje neprijatelje, misleći da će mu biti odani nakon što im je život pošteđen i oni budu oslobođeni. To se ipak pokazalo, nažalost, pogrešnim.

Za ljude ne spašava sina, on samo govori prokleti da su babo sejmeni. I upravo zato pjesma djeluje tako stvarno, jer najveće tragedije često dolaze onda kada čovjek nema nikakvu moć. Postoje različita tumačenja pjesme. Neki smatraju da govori o odvođenju dječaka u janjičare tokom Osmanskog carstva, kada su djeca hrišćanskih porodica odvođena i odgajana kao vojnici carstva. Drugi vjeruju da je riječ o hapšenju ili osveti lokalnih vlasti. Ali možda je njena najveća snaga upravo u tome što nikad nije do kraja objašnjena. Ona predstavlja svaku majku i svakog oca koji su izgubili dijete zbog rata, sile ili vlasti. Posebnu težinu imaju stihovi: tri bijela dana, babo, iđoše dok tvoga sina Marka nađoše. U narodnoj poeziji tri bijela dana često označavaju vrijeme između nade i smrti. To su dani čekanja, straha i molitve. A kad ga nađoše, pjesma nam ne govori u kakvom stanju. Upravo ta tišina između stihova čini je još težom. Stradalinke često govore o ljubavi, čežnji i rastancima, ali ova pjesma pripada onim najdubljim, gotovo elegijskim stradalinkama koje nose kolektivnu memoriju naroda. Zato se ona ne sluša kao obična pjesma, ona se sluša tiho, gotovo kao dova ili pomen. I možda je upravo zbog toga opstala toliko dugo, jer svaka generacija u njoj prepozna neku svoju

Postoj stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

0: krivac za ovakve podjele i ogromne probleme svih nas u Jugoslaviji po tebi je?
1: Pa znaš šta, mislim svi smo krivci. Ja sam krivac recimo što sam u neke stvari vjerovao, ali moji roditelji i njihova generacija su krivci što nas nisu na vrijeme upozorili. Svi smo krivi što smo vjerovali u jednu bajku neprovjerenu. Nismo pustili da se to prvo ispita na belim miševima i na nekim drugim simpatičnim stvarčicama, nek smo pristali da mi budemo zamorci, a mislim da je još uvijek za nas ima neke šanse. Nema tu krivaca, krivci smo stvarno svi zajedno.
0: Ovo je bilo malo o muzici, malo o politici, da se vratimo sad malo sportu. Ti navijaš ili za Vojvodinu, mi za Borac. Prošle godine su oba dvoje bili na prvom mjestu svak u svom rangu, a ove godine su blizu začelja.
1: Da, pa mislim da to je čudna jedna, sa Vojvodinom jedna čudna priča koju ja ne razumijem. Oni su ispali iz lige pa se vratili pa su bili prvi pa sad opet ispadaju. Ne idem dugo već na utakmice, mislim. Kad su počela ona zakuvavanja oko prošlog svjetskog prvenstva na koje smo se plasirali u Španiji, onda su im bile pripreme u Novom Sadu, nisam mogao više da ih gledam. Pogotovo kad sam, mislim da i ovu reprezentaciju isto sad čeka jedan neuspješan boravak u Italiji. Možda rezultatski ne toliko, ali sigurno nećemo lepo igrati. Ako ne budu igrali ovi mladići, lanci i tako dalje, igrat ćemo jedan tvrd fudbal, gada 0-0-1-1 sa svima i ne ide. Mislim da je drugi sport kod nas.
0: Kao rukomet.
1: Da, rukomet je isto. Eto, u svemu u čemu smo pogrešno jednu generaciju odigrali, u rukometu, fudbalu i politici, tu ispadamo iz lige.
0: Pa evo to čujem da ideš na Koponik, a neki dan prijatelj reče da si bio jednom prilikom i na Vlašiću, znači da ti ni zimski sportovi nisu strani.
1: Pa priznajem da jesu, uglavnom to su bile i na jednom mjestu sam čuvao klince dok je Olivera polagala skijanje sa Difom, a na drugom prilikom smo profesor Dujnija imali koncerte, ali ja sam čisto sa obe noge na zemlji, visinu ne podnosim i ako bi bio za neku zimsku disciplinu, to je ono nordijsko skijanje, mislim, a to takav mazohista, ono znaš da za 20 km veslam, znaš da onda legnem i da pucam u neke mete, to još ne. Ipak ovi sportovi sa loptom su moji.
0: Kako vidim ti se žuriš, ne daju nam da više nastavimo razgovor, ali za kraj jedno pitanje, ali iskreno. Kako se osjeća panonski mornar u Luci, to baš u Banja Luci?
1: Pa znaš šta, s obzirom da tek sutra idemo u Bosanski Brod, onda je malo obrnuta situacija, lakše bi mi bilo da smo doplovili Bosanski Brodom u Banja Luku, ali postoje tu neke relacije koje peške savlađujemo i mislim da je prijetno biti nasukan u Banja Luci. Volao bi da se zaturi negdje ona moja boca sa porukom i da me nikad ne nađu da ostanem tu.
0: Ovo je bila poruka za kraj i još samo mnogo sreće i uspjeha.
1: Hvala lepo.
2: Šta god noćas da zapevam, vući će nam.

Getova rečenca veliki je narod koji ima Hasanaginicu nije kompliment iz pristojnosti, nego sud čovjeka koji je znao šta znači književnost koja nadživi vrijeme, granice i jezike. Hasanaginica nije samo balada, ona je ogledala jednog svijeta u kojem čast boli više od rane, a šutnja može biti smrtonosnija od riječi. Nastala je u Imotskoj krajini u 17. vijeku, u prostoru koji je bio i bosanski, i ilirski, i osmanski, i granični. Hasanaginica nosi u sebi slojeve historije koje nije potrebno objašnjavati. Oni se osjećaju u stihu, u pauzi, u neizgovorenom. U onom trenutku kada Ljubovica od stida ne mogla da dođe ranjenom mužu, tu staje cijela jedna kultura u jednoj rečenci. Ne zato što nema ljubavi, nego zato što postoje nevidljivi zakoni koji su jači od srca. Zato ova balada nije priča o hladnoj ženi, kako su je površni čitaoci znali tumačiti, nego o ženi zarobljenoj pravilima koje ona nije postavila. Hasanaginica je tragedija jer svi u njoj postupaju onako kako misle da moraju, a ne kako bi željeli. Hasanaga šuti i presuđuje. Brat izvršava sramotu ime časti. Kadija dolazi po mladu kao po robu zbog običaja. Djeca mole, ali njihov glas nema snagu zakona. I niko nije zao, a svi su krivi. Upravo zato su evropski romantičari prepoznali u ovoj baladi nešto što nadilazi Balkan. Goethe, Scott, Puškin i mnogi drugi nisu prevodili egzotiku, nego univerzalnu ljudsku tragediju. Prevodili su bol žene koja umre ne zato što je ostavljena, nego zato što joj je oduzeto pravo da bude majka. Prevodili su trenutak u kojem Hasanaginica pada mrtva ne od uvrede, nego od rečence. Majka vaša srca Ađaskoga. To je ubistvo riječi i svijet je to razumio. Hasanaginica nije samo porodična drama, nego i slika muslimanskog svijeta, toga kraja koji gubi tlo pod nogama. Čast bez zaštite i dostojanstvo pod tuđom vlašću. Žena koja se izbacuje iz vlastitog dvora, narod koji se istiskuje iz vlastite zemlje. Bol je ista, samo su razmjere veće. Nije slučajno što je Hasanaginica živjela dalje kroz pozorište, balet, film i operu. Svako vrijeme joj se vraćalo, jer svako vrijeme imalo je svoju Hasanaginicu. One koji šute jer ne smiju govoriti, one koji odlaze jer im je rečeno da nisu dostojni, one koji umiru iznutra gledajući vlastitu djecu s druge strane vrata. I zato je Goethe bio u pravu. Veliki je narod koji uspio svoju najveću tragediju pretvoriti u ljepotu stiha, a svoju tišinu u glas koji je čuo cijeli svijet. Hasanaginica nije samo dokaz književne veličine, nego i moralni ispit koji traje stoljećima. I još uvijek ga niko nije položio.

mojoj konjicu vjernu, moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mir iz đula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Name čeka, gleda, i časove brojika ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, đul i behar mio, prosula bi hitro i ko snijeg name pahuljice meke padale su tiho, kao da su sevdah čutale i same. O, kako je tada puno sunca bilo, a sada svuda mutni oblaci i tame. E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

Bijaše to još jedna emisija u nizu. Poštovani slušalci, nadam se da ste proveli prijatnih 2 sata u društvu sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Od vas oprašta Miralem Pervizović i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti naredne nedelje na ovim istim talasima, a oni na zemaljskoj mreži su 89,2 MHz. A nas vjerovatno mnogi od vas su i slušali posredstvom web radija, a taj link možete naći najjednostavnije preko naše web stranice. Naravno, ja to stavljam i na svojoj Facebook stranici, obično petkom, uz najavu šta će biti najinteresantnije ako imamo nekoga gosta, pa tako možete i preko moje Facebook stranice koja je otvorena, ne morate biti prijatelj da bi ovo pogledali. Eto, to današnju emisiju naravno smo snimali i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati. U ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju. I ovo sve možete naći, te linkove koji su uvijek isti za direktno slušanje i za snimanje na našoj web stranci, imate ovaj link. Do naredne nedjelje želim vam ugodne dane, trenutke i lijepo da se provodite ako ste negdje otišli. A ja vas čekam 11 sati sljedeće nedjelje. Do slušanja. Nihar Lisat po Bosni i Hercegovina s radio programet po bosnijska. Tak feri dag vi herš nesta veka.